0: 누구하나.
1: 나 좋아. 아슬조대. 아슬조대. 산 이기팅 슬타니시겐 군 이슬로리드마.
2: 슈니시겐 후르산만키 이슬로미드.
1: 와이토베 이슬로마야니게 후르산 보바사마.
2: 하디 춘키 일데 2-3 마르트 이슬라티브 хар сафар суғолама.
1: Лекин афсуски бизни учрашган кунимизни мани йигитим ҳар доим эсида туради.
2: Вой назо, мен бу қанақа гилам йўлбарс терисими?
1: Ҳа, адам овга борудилар.
2: Неча марта отибдилар?
1: 10 марта.
2: Тегибдими?
1: Йўқ, биттаси ҳам теймабди.
2: Унда нимага ўлди?
1: Шунчаки адам устиларидан кулавериб, кулавериб охири ўлиб қопди.
2: Вой тоба, шунақаси ҳам бўлар экан. 2 дугон.